0: balima muso yɛrɛ dɔn balimaw ma. Sugurunin dɔ bɛ Bamakɔ yan, a tɔgɔ ye ko Lala. Lala tun cɛ ka ɲi iko jinɛ woloso. Cɛ si t'a ye n'i ma jarabi a la. Lala da kojugu a ka cɛɲɛ na, a y'o kɛ jagokun ye. Lala ni kamalenin dɔ nana ɲɔgɔn dɔn, o tɔgɔ ye ko Abudu. Don tun ka di o la kosɛbɛ. Lala ni Abudu mɛnna ɲɔgɔn fɛ fo ka furuko kuma don ni ɲɔgɔn cɛ. Don dɔ la tilegan fɛ, Lala nana Abudu sɔrɔ a ka so k'i kanto a ma.
1: Ee Abudu!
0: Naamu?
1: N tun ye Sikaso ta ko kuma min fɔ i ye mamuso Balakisa fɛ yen nɔ.
0: Ɔhɔ.
1: Ɛ o bilala sinikɛnɛ na dɛ.
0: Ee sinikɛnɛ kɔrɔ wa?
1: Awɔ.
0: O cunna dɛ. Nka komi i delila k'a fɔ n ɲɛna k'i bangebagaw y'i yamaruya k'i ka taa, i bɛ se ka taa, ne ta man gɛlɛn. I bɛ mɛn ye wa?
1: Ayi, dɔgɔkun kelen dɔrɔn.
0: Ayiwa, o bɛ se ka kɛ.
1: Komi n ma deli ka se Sikaso yen nɔ.
0: Ɔhɔ.
1: Ɛ i tɛ warinin di yan, n ka kɛ n ka musakaw ye ani n ka somɔgɔ sama.
0: Ɔ, e dun ko di o la?
1: Komi waati ka gɛlɛn i ma sisan nɔ.
0: O kɔni ye tiɲɛ ye.
1: Ni n tun ye 10,000 dɔrɔn sɔrɔ ten o.
0: Wa tan wa?
1: Awɔ.
0: Dɔgɔkun kelen wa tan? O kuma tɛ dɔgɔkun kelen ma Sikaso ye? Ayi wa tan ka ca.
1: Ee nin de bɛ e yɛrɛ fana ka ko la sa Abudu. Han, ni mɔgɔ ye wariko kuma f'i ye waati o waati, i bɛ kuma fasɔn wɛrɛ ta ka dɔ senkɔrɔ ten. Ni
0: tɛ
1: wari ɲɛ i t'a fɔ n ye.
0: I fɛnɛ sa, i b'i ka ko bɛɛ ta dusu la.
1: Ayi nin ma ɲi sa.
0: O ma ɲi, i fɛnɛ sa, n faamu. Ne y'a fɔ wa tan ka ca, ne y'a fɔ n t'a di wa? I fɛnɛ sa. N'i nana su in na, n bɛ lɛtiri dɔ sɛbɛn k'a di n ma, i bɛ taa di n terikɛ ma Binɛfu Sanogo. Binɛfu ye ingénieur de ye, a bɛ Sikaso service d'agriculture la. N'i sera ni lɛtiri nin ye Binɛfu ma, ka ne tɔgɔ fɔ a ye, i ka ko caman bɛ kɛ Sikaso, bɛɛ bɛ nɔgɔya.
1: Ayiwa.
0: O su fɛ, Abudu ye 10,000 in dan k'a di Lala ma, ka lɛtiri d'a kan. Tile fila o kɔfɛ, Lala ye mobili ta ka taa Sikaso.

0: se e bɛ min fɛ yan?
1: Ayi, dɔgɔkun kelen dɔrɔn.
0: E dɔgɔkun kelen wa?
1: Awɔ.
0: O sa tuma ta dugu in man di e ye wa?
1: Ayi sa, ayi.
0: E yɛrɛ de b'i tɔgɔ fɔ ne ɲɛna o.
1: Ne tɔgɔ Lala.
0: Lala?
1: Lala Ture.
0: Ah Lala, e ta tɔgɔ ni ka di dɛ. Ne ta tɔgɔ le bɛ Binɛfu, Binɛfu Sanogo. Ne ye ingénieur le ye, n bɛ Sirasɔ service d'agriculture la.
1: Binɛfu wa?
0: Awɔ. O dun bali ko yira. Ko ne ma n tɔgɔ jugu dɔlen bɛ yɔrɔ dɔ la dɛ.
1: Ayi sa, ayi.
0: I ɲɛ bɛ bonjɛma in na yen fɛ yen.
1: Awɔ.
0: O le b'a ta so ye. Sɔɔni an bɛna se sisan nɔ. Voilà. An sera. Nka i b'i jɔ n bɛ mobili gare yɔrɔ in na. I bɛ sɔrɔ ka jigin han.
1: Ayiwa.
0: Voilà. Lala, ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'e ɲininka o. Ne ko mɔgɔ bɛ se ka na bɔ i yɛrɛ yan wɛ.
1: Ayiwa, n'i ko ten o.
0: Ɔ, n'o ma k'i ma baasi ye, ne tun b'a fɛ ka na bɔ i yɛrɛ sini lahansara fɛ.
1: Ayiwa.

0: funila la mɛnna ɲɔgɔn fɛ o cogo la fo ka furuko kuma don a n'o fana cɛ. Dɔgɔkun kelen min dira Lala ma o tɛmɛna, o n'a ɲɔgɔnna caman fana tɛmɛna. Abudu mɛnna Bamakɔ, a ma Lala seginnen, a ye mobili ta k'a bɛna lajɛ Sikaso. A taara jigin a terikɛ fɛ n'o ye nin Binɛ Fu yɛrɛ ye. Foliw bannen kɔ, Binɛ Fu y'i kanto a ma.
1: Ee cɛ, e cunna an kan dɛ, ko n'a ka di.
0: A ma juguya. Komi n y'a muso bila ka na n ka kana dɔgɔkun kelen k'a mɔmuso fɛ yen, a dun mɛnna a ma segin. Mun b'a la, n m'a dɔn. N nan'o de lajɛ.
1: An muso wa? An muso jumɛn le b'o ye?
0: Ee, an muso jumɛn wa? Lala, Lala Ture, n ko ye ne mɔmunimuso de ye.
1: O tuma ne ye lɛtiri min d'a ma n ka kana d'e ma, e m'a ye wa? Lɛtiri wa? Lala, ne ma nin faamu wa? I kɔni bɛ Lala min dɔn, n'o bɔra Bamakɔ, o ma lɛtiri di ne ma, o ma e ta to an foni fɛ, o ne bɛ ɲɔgɔn fɛ yan wa furuko kuma yɛrɛ b'an cɛ biɛ.
2: I ko di, furuko kuma ye ni Lala cɛ?
0: Subahanala, n ka cɛnin kuma dabila, ne kɛlɛ ka kuma de.
2: Hali n'i ye Lala sara k'a tɛgɛ fila fa sanu na,
0: a tɛ sɔn.
2: Ee
0: baba, Lala tɛ se ka nin kɛ ne na, n ka nin kuma dabila.
1: Ee Abudu, i ɲɛ tɛ nin ko in na? A b'a fɛ ka ɲagami a ma?
2: Min lo, e b'i labɛn, an bɛ taa bɔ Lala ɲiniw fɛ yen.
1: I kan bɛ Lala min ma? N'o lo.
2: A na lɔ.
1: N'o yɛrɛ tɛ o.
2: Ɔ, a na lɔ.
0: Binɛ Fu ani Abudu, u taara bɔ Lala kɔsɔ.
2: U ye Lala mɔmuso kɔrɔnin sɔrɔ bulon kɔnɔ.
0: U y'a fo.
1: Ma ni sɔgɔma.
3: Mumu siyara siya.
1: Somaw don.
3: Jɔɔri tɛ.
1: Balawu ɲinu don.
3: Jɔɔri jɔra.
1: Denmisɛnninw sira yɛrɛ la.
3: Jɔɔri jɔra. Lala b'aw ɲɛ.